Şu vaxtı qın. Kim etdin ki yalğan cimdən əsir? Sen ikimiz. Şağlauda sesimdə kimesin cürgəl türmüz. Bərdə istilik. Mümkün son əsir şar barlığa şəyibə getkin. Endi qın